Yeah, kuthi nje akisho njalo asike sikhulekele inhliziyo zethu singabantu besifazane. Yeah, injalo nje into. Alright, njengamanje sogijima nje ngithi ukubadonsa lapha yana ku Facebook abahleli nami phine futhi ke sithi ukuzwa umculo nake nawo ama testimonies sesizophuma nje yeah sizodonsa nje. Ubufakazi abantu bephila